0: 80-та. На Радио Ена 80-та.
1: Това е 80-та со навърст и то помен да некому уресничим глазбено желео. Послат морте па СМС с глазбено нич 3, нич 200, 500 и следа найбой за 80-тих, кър тисто, кар е прошло късне, ал па е бло прей. Жал, на тале радио некак не соди. Со файн музке, со файн предлоги, ампак жал не гре. Ойла, а е та številка за глазбено желео. Би се дало слишат Джордж Харрисона Got My Mind Set On You. Хвала ли поздравчек из целя, Алинка. Алинка, odgovor je da. To je ta številka za glasbene želje in tudi da. Lahko ti zavrtim Georgea Harrisona z njegovo odlično Got My Mind Set On You, tako da hvala tudi tebi za glasbeno in pozdrave vračam v celje. Dajmo slišati tole.
2: Radio 1, 80.
0: Tvoja 80.
3: Draga, kupil sem magnezij.
4: A Magnificent?
3: Ne.
4: Kar nazaj pejt pa ga zamene za Magnificent.
5: Magnificent, res dober magnezij.
4: Magnificent.com.